podcasta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių komikas Tracy Morganas yra stipri asmenybė. Jam pavyko įveikti savas priklausomybės, iš dalių save sulopyti po labai sunkios avarijos ir jis vėl sugrįžo prie mėgstamos veiklos ir darbo. Šį kartą pakalbėsime apie komedijinį serialą The Fall and Rise of Reggie Dinkins. Čia jis vaidina buvusi profesionalų amerikietiško futbolo žaidėją, kuris buvo vienas geriausių, kol neįsivėlė į lažybų skandalą. Ir po to jo karjerai atėjo galas. Gera naujiena buvo ta, kad iki skandalo jis visai neblogai jau buvo užsidirbęs ir galėjo sau ramiai gyventi su savo jauna drauge. Tik jam ramybės nedavė vienas reikalas. Jis labai norėjo papulti į amerikietiško futbolo šlovės muziejų ir siekdamas šio tikslo jis ėmėsi pačių įvairiausių taktikų ir strategijų. Visas šis procesas buvo filmuojamas ir visa tai tapo keistokų realybės šou, kurį režisavo nelabai vykęs britų režisierius, kurį suvaidino ponaitis Harry Potteris aktorius Danielis Radcliffe'as. Šiame seriale jis parodė ir savo komedijinį talentą. Seriale netrūksta komiškų nesusipratimų, tuo pačiu tai yra istorija apie tai, kokie trumpa kartais gali būti profesionalaus sportininko karjera ir kaip greitai jį gali nutrūkti. Šį serialą rodo platforma NBC.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Alergijos Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, tampa vis didesnė sveikatos problema. Higienos instituto duomenimis maždaug trečdalis šalies gyventojų kenčia nuo kokios nors alergijos. O per pastaruosius 15 metų jų paplitimas šalyje išaugo net 40%. Nors alergijas gydo alergologai, greitai patekti pas specialistą pavyksta ne visada. Dėl to žmonės, įtardami alergiją, dažnai bando gydytis patys nereceptiniais vaistais, o patarimo kreipiasi į vaistininkus ar šeimos gydytojus. Alergijų gydymas ir alergenų nustatymas neretai būna sudėtingas net specialistams, todėl savarankiškai diagnozuojant ir gydantis klaidų pasitaiko labai dažnai. Viena dažniausių klaidų – tai neteisinga diagnozė. Nors lėtinio rinito priežastis ir gali būti alergija, ilgalaikį nosies gleivinės uždegimą gali sukelti ir kiti veiksniai – besikartojančios ar ilgai trunkančios kvėpavimo takų infekcijos, rūkimas, cheminės medžiagos, oro tarša, nosies pertvaros iškirpimai, polipai ar kiti anatomijos pakitimai. Panašiai nutinka ir su odos bėrimais. Pasak specialistų, jie neretai skubotai priskiriami alerginiam kontaktiniam dermatitui, nors priežastis gali būti visai kitos – virusai, skarlatina, odos grybelis, streso išprovokuota egzema ar net kai kurios vidaus organų ligos, pavyzdžiui, kepenų sutrikimai. Jei bėrimas nepraeina ilgiau nei savaitę, oda patinsta, puliuoja, atsiranda karščiavimas ar būklė blogėja nepaisant gydymo, būtina kreiptis į gydytoją. Dar viena dažna klaida – netinkama alergiškos odos priežiūra. Gydytojai, skirdami vaistus odos alergijai gydyti, paprastai rekomenduoja ir gydomoje kosmetiką. Tačiau dalis žmonių jos atsisako, manydami, kad pakaks vien vaistų. Tinkama odos priežiūra ypač svarbi tiems, kuriems odos alergijos reguliariai atsikartoja. Todėl būtina naudoti specialiai jautriai odai skirtus prausiklius, šampūnus, jautriai veido odai skirtus kremus. Tokia kosmetika ne tik sumažina odos nežėjimą ir pleiskanojimą, bet ir sustiprina apsaugines odos funkcijas bei saugo nuo šalutinio vaistinių tepalų poveikio.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

Radio Fiesta. 93 septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto, tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.
0: Radio Fiesta.

veo normal. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda darbinį vizitą Balkanų šalyse. Šiandien lankysi Slovenijoje, vėliau šią savaitę Albanijoje ir Juodkalnijoje. Ten numatyti susitikimai su šalių vadovais, Juodkalnijoje be kita ko vyks Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija gali surengti naują masinę naktinę ataką. Dėl to šalies gyventojai esą turėtų būti labai budrus, neignoruoti pavojų signalų. Tuo metu sąjungininkų prašoma spartinti pagalbą Ukrainai. Priminsiu, antradienio naktį į šalį paleista daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Žuvo 22 žmonės, dar 130 sužįsta. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas disko metikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Lygiai po mėnesio dalyvaus varžybose Eugene, Jungtinėse valstijose. Apie tai pranešė varžybų organizatoriai. Priminsiu, kovo pabaigoje lengvatlečiui plyšo krūtinės raumuo. Treneris tada teikė, esą atsistatymas gali užtrukti iki pusmečio. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojus keliose srityse, tarp jų Tartu, Jėgivos, Valgos ir kitose. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Balkanų šalyse ir dalyvaus Europos Sąjungos ir vakarų regionų viršūnių susitikime. Šiandien numatyti jo susitikimą su Slovenijos vadovais, o rytoj ir poryt prezidentas viešės Albanijoje ir Juodkalnijoje. Čia Europos šalių lyderiai aptars saugumo, stabilumo, bendrijos plėtros klausimas. Stringant Vašingtono ir Teherano deryboms, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė Persijos įlankoje atrėmus Irano raketų ir dronų atakas prieš kelias kaimyninės šalis, tarp jų Kuveitą ir Bahreiną. Tikėtinai ten esančias amerikiečių bazes nukreiptos raketos tikslų nepasiekė. Taip pat Jungtinių valstijų kariai sako sudavė savigynos smūgio Ormūzo sąsiauryje esančioje Irano Kešmo saloje. O Vašingtone vykstant dar vienam tiesioginių Izraelio ir Libano taikos derybų ratų, Irano remiama Libano teritorijoje veikianti teroristinė grupuotė Hezbollah skelbia, kad nesutiks su dalinėmis paliaubomis ir nenutrauks atakų prieš šiaurės Izraelį, mainais į tai, kad žydų valstybė nesmoktų Beiruto priemiesčiams. Abiturientai šiandien laikys geografijos brandos egzaminą, o 11-okai istorijos. Geografija rinkosi be maž 7 12-okų, istorijos egzaminą per 11 tūkstančių moksleivių. Šiemet brandos egzaminų sesijų iš viso dalyvauja per 27,5 tūkstančio 11-okų ir 29,5 tūkstančio 12-okų. Saulės elektrinės įsirengę gyventojai sulauks papildomos paramos. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Aplinkos projektų valdymo agentūra kitą antradienį birželio 9-ąją žada skelbti naują kvietimą gyventojams jau įsirengusiems saulės elektrinės. Šį kartą tam skirta 13 milijonų eurų. Pažymima, kad parama teikiama tik naujai įrengtoms elektrinėms, skirtingai nuo ankstesnių kvietimų. Nebelieka galimybės gauti dotaciją padidinus jau esamos nuo savos elektrinės galę. Finansavimas bus skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms saulės elektrinėms. Jos jau turi būti pilnai įrengtos ir paruoštos naudojimui namų ūkyje, o pareiškėjas turi būti tapęs gaminančių vartotojų. Kiek mažesnė dotacija bus skiriama už elektrinės, kurių bent vienas komponentas pagamintas Kinijoje.
1: Greičiau nei tikėtasi po patirtos traumos atsigaunantis disko metikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Jau po mėnesio jis ketina dalyvauti Judžine vykstančiose varžybose. Kaip skelbta, kovo gale atletas treniruotės metu patyrė krūtinės rumens traumą, o jo treneris anuomet prognozavo, kad atsistatymas gali trukti iki pusės metų. Minėtos disko metimo varžybos Jungtinėse valstijose vyks Liepos 3-4 dienomis, o bene ryškiausia šių metų startas rugpjūčio viduryje Birmingeme vykstantis Europos lengvosios atletikos čempionatas. Apie orus. Šiandien šalyje bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje yra apie 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.
3: No resiste esta emoción, esta emoción. Me encantaba verte reír.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimų dronų. Oro erdvėje aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Dabar pavojus jau atšauktas. Abiturientai šiandien laikys geografijos brandos egzaminą, o 11-okai – istorijos. Geografija rinkosi maždaug 6712-okų, o istorijos egzaminą 11211-okų. Priminsiu, galutinis egzamino balas susideda iš surinktų taškų tiek 11-oje, tiek 12-oje klasėje. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas, išskyrus menų studijas, dar būtinas matematikos egzaminas. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi pusfinalių kovos. Šį vakarą Utenos Juventus priims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-1 pirmauja uteniškiai. Finale savo varžovų jau laukia Kauno Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Radio Fiat.

0: reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.
5: Vamos.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Estijoje ir Latvijoje pareišiai skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Estų gynybos pajėgos pavojų skelbia keliose rytinėse srityse, tarp jų Tartu, Jėgivos, Valgos ir kitose. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas. Latvijoje geltonas įspėjimas skelbtas Auksnės savivaldybėje. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tikėtina, kad šis dronų pavojus susijęs su Ukrainos rengtomis atakomis Rusijos teritorijoje. Pranešama, kad naktį smogtas Sankt Peterburgo naftos terminalui. Tai vienas didžiausių rusų naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Kilo didelis gaisras. Kaip tik šiuo metu Sankt Peterburge prasideda vadinamasis tarptautinis ekonomikos forumas, tai Kremliaus pasididžiavimas, kuriame paprastai dalyvauja pats jo vadas Vladimiras Putinas. Tuo metu Rusija gali surengti naują masinę ataką prieš Ukrainą, įspėja šio šalies vadovas Volodymyras Zelenskis. Jis partnerius Europoje ragino toliau kartu ieškoti raketų Ukrainos oro gynybai bei gyvybiškai svarbių žvalgybos duomenų. Per vakarykštę Rusų ataką Ukrainoje žuvo 23 žmonės, 130 buvo sužaloti, pagrindiniai taikiniai buvo Kyjivas, Dnipras ir kiti miestai. Šį savaitgalį naują jau 6 sezoną pradės Klaipėdos viešasis vandens autobusas. Kursuoti Danės upeis pradės šeštadienį. Tiesa, šią vasarą vandens autobuso darbo sezonas truks trumpiau, rašo Vakarų ekspresas. Ankstesniais metais jis prasidėdavo gegužę, bet atsižvelgus į praėjusių metų rezultatus ir vengiant nuostolių, šiemet sezonas startuoja vėliau. O po šio savaitgalio darbus daroma pertrauka. Reguliariais reisiais keleiviai upe galės keliauti nuo birželio 13-osios. Be to nutarta atsisakyti dviejų pirmų rytinių reisų. Vandens autobusai nekursuos pirmadieniais. Planuojama, kad sezonas baigsis rugsėjo 30-ąją, tai yra bus 2 savaitėmis trumpesnis nei pernai. Anot vežėjų, akivaizdu, kad vandens autobusai Klaipėdoje tapo ne tiek susisiekimo priemonė, kiek pramoga. Pernai buvo pervežta kiek daugiau nei 6,5 tūkstančio keleivių. Įmonės nuostoliai viršijo 10 tūkstančių eurų. Vilniuje prasideda 5 dienas truksantis tarptautinis LGBT bendruomenės festivalis Lithuanian Pride. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Šių metų festivalio tema – už šeimų lygybę. Organizatoriai akcentuoja būtinybę užtikrinti visų šeimų lygybę, matomumą ir teisinę apsaugą Lietuvoje. Festivalio programoje kultūriniai, bendruomeniniai renginiai, koncertai. Penktadienį sostinės savivaldybėje vyks tarptautinė konferencija Vaivorykštė šeimos. Joje dalyvaus ekspertai, politikos formuotojai iš Šiaurės ir Baltijos šalių bei Ukrainos. Festivalį vainikuo šeštadienį vyksiančios tradicinės eitynės. Dalyviai žygiuos nuo Martyno Mažvido bibliotekos Gedimino prospektu link Kalnų parko. Ten galiausiai vyks nemokamas koncertas bei Vaivorykštės apdovanojimų ceremonija.
3: Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Zarasų rajone į Laukesų ežerą vakarą nukrito parasparnis. Dar iki atvykstant gelbėtojams, liudininkai iš vandens ištraukė du žmonės, pilotą ir keleivę. Jie nenukentėjo. Surasti paties parasparnio nepavyko. Incidento aplinkybės tiriamos. Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimų dronų. Oro erdvėje aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Dabar pavojus jau atšauktas. Prancūzijoje šį mėnesį vyksiančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, skelbia politiko. Leidinio žiniomis Kyjivo lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą, skirtą kovoti su Rusijos balistinių raketų atakomis. Minėtas susitikimas Prancūzijoje vyks birželio 15-17 dienomis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Party.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių-parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Minimos 37-osios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo metinės. Per sovietmečių 1988 birželio 3-ąją Vilniuje mokslo akademijoje susibūrė 35 narių iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdis šalyje organizavo daug mitingų. Pradėta leisti sąjūdžio spauda, iniciatyvinės grupės kūrės ir kituose šalies miestuose, o 89-ųjų vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Estijoje ir Latvijoje paryčiai skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tikėtina, kad dronų pavojus susijęs su Ukrainos rengtomis atakomis Rusijos teritorijoje. Pranešama, kad naktis smogtas Sankt Peterburgo naftos terminalui. Tai vienas didžiausių rusų naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Kilo didelis gaisras. O Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą beveik 200 dronų. Dauguma pavyko numušti oro gynybai, bet yra pataikymų bent 7 vietovėse. Be kita ko Sumų srityje žuvo žmogus, 14 patyrė sužalojimų. Prezidentas Gitanas Nausėda 3 dienas lankysis Balkanų šalyse ir dalyvaus Europos Sąjungos ir Vakarų regiono viršūnių susitikime. Šiandien numatyti jo susitikimai su Slovenijos vadovais, o rytoj ir poryt prezidentas viešės Albanijoje bei Juodkalnijoje. Čia Europos šalių lyderiai aptars saugumo, stabilumo, bendrijos plėtros klausimus. Abiturientai šiandien laiko geografijos brandos egzaminą, o 11-okai istorijos. Geografija rinkosi bemaž 7000 12-okų, istorijos egzaminą per 11 tūkstančių moksleivių. Šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja per 27,5 tūkstančio 11-okų ir 29,5 tūkstančio 12-okų. Sostinėje prasidėjo festivalis jaunimui Kinas po žvaigždėmis Junior. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Mo muziejaus terasoje mažieji kino mylėtojai laukiami iki pat savaitės pabaigos. Jiems sudarytas filmų repertuaras, pasak organizatorių, išsiskiria temų ir formų įvairovė. Nuo įkvepiančių istorinių asmenybių iki jautrių paauglystės patirčių ir futuristinių nuotykių. Tai juostos mažoja Amelija, Labas Frida, Slaptasis aukštas, Paprika, Atgal į ateitį ir kitos. Po filmų rengiami aptarimai ir diskusijos, taip pat programoje numatyta edukacijų, kūrybinio animacijos dirbtuvių ir kitų pramogų visai šeimai.
1: Tuo tarpu Šiauliuose prasideda 4-asis scenos menų festivalis Teatro Dromas. Jis tęsis iki birželio 14 dienos. Festivalio metu scena po atviru dangumi pasirodymams taps įvairios miesto erdvės. Programoje 10 skirtingų pasirodymų, nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų teatro, performansų bei jaunųjų kūrėjų premjerų. Festivaliu Šiaulių dramos teatras taip pat uždaro savo jubiliejinį 95-ąjį sezoną. Ir sporto naujienos. Greičiau nei tikėtasi po patirtos traumos atsigaunantis disko metikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Jau po mėnesio jis ketina dalyvauti Judžine vykstančiose varžybose. Kaip skelbta, kovo gale atletas treniruotės metu patyrė krūtinės raumens traumą, o jo treneris tada prognozavo, kad atsistatymas gali trukti iki pusės metų. Minėtos disko metimo varžybos Jungtinėse valstijose vyks Liepos 3-4 dienomis, o bene ryškiausias šių metų startas rugpjūčio viduryje Birmingeme vyksiantis Europos lengvosios atletikos čempionatas. Paskelbta NBA Europe starto diena. Naujasis projektas turėtų prasidėti kitų metų spalį. Lygos dalimi, kaip skelbima, galės tapti kito FIBA čempionų lygos sezono nugalėtojas. Tiesa, nuo sporto žiniasklaidos per artimiausias poro savaičių dar turėtų vykti NBA Europe ir Eurolygos atstovų susitikimas dėl galimo bendradarbiavimo. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė žaidėja Sintė Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Lietuvė rungtyniaus NCAA čempionate 19-metė krepšininkė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną Aukštikalnytė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido beveik 200 dronų, daugumą ukrainiečiams pavyko numušti, visgi žalos neišvengta. Sumų srityje žuvo žmogus, dar 14 sužeista, apgadinta pastatų. Tuo metu St. Peterburge naktį dronai smogta naftos terminalui, kilo didelis gaisras nugriaudėjo sprogimų. Tai vienas didžiausių Rusijos naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas blogina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas šiemet didės 3%. Vasarį skelbta apie galimą 3,3% augimą. Pažymima, kad prognozės prastėja dėl tebesitęsiančio karo artimuosiuose rytuose ir išaugusio energijos kainų, taip pat silpnos eksporto paklausos. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi pusfinalių kovos. Šį vakarą Utenos Juventus priims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-1 pirmauja uteniškiai. Finale savo varžovų jau laukia Kauno Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Oras dar šyla iki 22-27 laipsnių. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose palis, galima perkūnija.
1: Radio Fiesta.

reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
0: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Estijoje ir Latvijoje paryčiai skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. O Ukrainos pajėgos surengė atakas Rusijos teritorijoje. Pranešama, kad naktis smogtas Sankt Peterburgo naftos terminalui. Tai vienas didžiausių rusų naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Kilo didelis gaisras. Savo ruoštu Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą beveik 200 dronų. Dauguma pavyko numušti oro gynybai, bet yra pataikymų 7 vietovėse. Be kita ko, Sumus rytyje žuvo žmogus, 14 patyrė sužalojimų. Stringant Vašingtono ir Teherano deryboms, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia Persijos įlankoje atrėmus Irano raketų ir dronų atakas prieš kelias kaimyninės šalis, tarp jų Kuveitą ir Bahreiną. Tikėtinai ten esančios amerikiečių bazės nukreiptos raketos tikslų nepasiekė. Taip pat Jungtinių valstijų kariai sako sudavę savigynos smūgių Ormuzo sąsiauryje esančioje Irano Kešmo saloje. Vašingtone vykstant ir dar vienam tiesioginių Izraelio ir Libano taikos derybų ratui, Irano remiama Libano teritorijoje veikianti teroristinė grupuotė Hezbollah skelbė esą nesutiks su dalinėmis paliaubomis ir nenutrauks atakų prieš šiaurės Izraelį, mainais į tai, kad žydų valstybė nesmoktų Beiruto priemiešiams. Būtent į Hezbollah karinius objektus taikosi Izraelis, bet per smūgius neišvengiamai nukenčia ir libaniečiai. Prieš tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sutiko atšaukti karinį reidą Beirute, nes Hezbollah sutiko nutraukti apšaudimus. Tačiau Tel Avivas toliau pabrėžė, jog gins nuo raketų savo miestus ir žmones. Šiauliuose prasideda scenos menų festivalis Teatro Dromas. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Ketvirtą kartą rengiamame festivalyje žiūrovų lauks 10 skirtingų pasirodymų po atviru dangumi. Nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos objektų teatro performansų bei jaunųjų kūrėjų premjerų. Jie šiemet įsikurs Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode, Talkšos ežero pakrantėje, jaunųjų gamtininkų stotyje, buvusio Elnio fabriko erdvėse ir kitose miesto vietose. Vienas ryškiausių festivalio akcentų – šiuolaikinio cirko platformos Teatronas spektaklis Šarūnas atliekamas ant didžiulio akrobatinio batuto. Festivalis vyks iki birželio 14-osios. Jį užbaigs šiuolaikinio cirko trupė iš Belgijos.
2: Greičiau neįtikėtasi po patirtos traumos atsigaunantis disko metikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Jau po mėnesio jis ketina dalyvauti Judžine vykstančiose varžybose. Kaip skelbta kovo gale, atletas treniruotės metu patyrė krūtinės raumens traumą, o jo treneris prognozavo, kad atsistatymas gali užtrukti iki pusės metų. Minėtos disko metimo varžybos Jungtinėse valstijose vyks Liepos 3-4 dienomis, o bene ryškiausias šių metų startas rugpjūčio viduryje Birmingeme vyksantis Europos lengvosios atletikos čempionatas. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Kol kas šalyje vyruoja 19-20 laipsnių šiluma.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pirmosios vasaros aukos pajūryje. Vakar popietę Palangos paplūdimyje netoli gelbėjimo stoties mirė medikų gaivintas 76 metų vyras. Nelaimės priežastys tikslinamos. Gelbėtojai kartu primena ne tik atsargiai elgtis vandenyje, bet ir nepamiršti saugotis nuo perkaitimo. Tuo metu Vilniuje šįryt iš Neries upės ištraukta skendusi moteris. Ji perduota medikams. Pareigūnų teikimu moteris pastebėta priešai žaliai tiltą. Srovėje nešė baltojo tilto link. Atlyginimo atotrūkis tarp regionų Lietuvoje per ketvirtį padidėjo 16 eurų iki 459, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, didžiausias vidutinis atlyginimas 2808 eurai popieriuje sostinės regione. Mažiausiai vidutiniškai 2349 eurus uždirba vidurio ir vakarų Lietuvos regiono gyventojai. Pati mažiausia vidutinė alga 1872 eurai popieriuje Zarasų rajone. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, oras dar šį laikį 22-27 laipsnių. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose palis, galima perkūnija.
1: Radio Fies.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šiuo metu šalyje kūriamos priemonės prieš kontrabandinius balionus turės apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų. Verslo žinioms sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo artimiausiamis dienomis ministerija skelbs 3 milijonų eurų vertės kvietimą kurti technologijas visai oro erdvės apsaugai nuo balionų ir nuo dronų. Jame gali dalyvauti ir pirmą konkursą pernai rudenį laimėjo verslai ir įmonės. Paskelbus naują pirkimą, tikimasi, kad produktas bus išvystytas per pusmetį, o dar per porą mėnesių sukurta ir bandomoji partija. Neseniai ministras minėjo, kad šiuo metu kūrimos sistemos jau gali aptikti ir numušti dronus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad toks numuštas objektas nukristų saugiai. Minimos 38-osios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo metinės, išsamiau Velina Želvytė.
4: Dar sovietmečių 1988 birželio 3-ąją Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą. Iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kituose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Minint 38-asias sąjūdžio įsteigimo metinės, šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. Šalies vadovai su kakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai.
3: Abiturientai šiandien laiko geografijos brandos egzaminą, o 11-okai istorijos. Geografija rinkosi bemaž 7000 12-okų, o istorijos egzaminą per 11000 moksleivių. Šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja per 27,5 tūkstančio 11-okų ir 29,5 tūkstančio 12-okų. Šį savaitgalį naują, jau 6 sezoną, pradės Klaipėdos viešasis vandens autobusas. Kursuoti Danės upeis pradės šeštadienį. Tiesa, šią vasarą vandens autobuso darbo sezonas truks trumpiau, rašo Vakarų ekspresas. Ankstesniais metais jis prasidėdavo gegužę, bet atsižvelgus į praėjusių metų rezultatus ir vengiant nuostolių, šiemet sezonas startuoja vėliau. O po šio savaitgalio darbus daroma pertrauka. Reguliariais reisais keleiviai upe galės keliauti tik nuo birželio 13-osios. Be to nutarta atsisakyti dviejų pirmųjų rytinių reisų. Vandens autobusai nekursuos pirmadieniais. Planuojama, kad sezonas baigsis rugsėjo 30-ąją. Tai yra bus dviem savaitėmis trumpesnis nei pernai. Anot vežėjų, akivaizdu, kad vandens autobusai tapo ne tiek susisiekimo priemonė, kiek pramoga. Pernai buvo pervežta kiek daugiau nei 6,5 tūkstančio keleivių. Įmonės nuostoliai viršijo 10 tūkstančių eurų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Kol kas šalyje vyruoja 19-20 laipsnių šiluma.

Aragaz. Radio Fiesta. Llevo tres horas.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Latvijoje ir Estijoje praėjusią naktį buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimų dronų. Oro erdvėje aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Dabar pavojus jau atšauktas. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido beveik 200 dronų. Daugumą ukrainiečiams pavyko numušti. Visgi neišvengta žalos. Sumų srityje žuvo žmogus, dar bent 18 sužeista, apgadinta pastatų. O Sankt Peterburge naktį dronai smogta naftos terminalui, kilo didelis gaisras, nugriaudėjo sprogimų. Per pirmus 5 metų mėnesius šalies keliuose žuvo 3 dviratininkai, dar 103 sužeisti, skelbia policija. Pernai tuo pačiu metu registruota viena žūtis, o sužeistųjų buvo 9 mažiau. Šiandien minint pasaulinę dviračio dieną, dviratininkai raginami keliuose elgtis atsargiai, nepamiršti šalmų, šviesą atspindinčių liemenių. Tuo metu automobilių vairuotojų prašoma lenkiant dviratininkus laikyti saugaus atstumo. Tam skirta ir šiandien startuojanti socialinė akcija Matyk žmogų, nekliūtį. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien kritulių jau nenumatoma, o rytoj vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.
2: Carbon Fiber Music.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios Ševelina Želvytė. Sukčiai iš dviejų moterų Vilniuje ir Vilniaus rajone išviliojo beveik 22 tūkstančius eurų. Pirmoji nukentėjusiai, 60-metė moteris, policijai pasakoja, esą pinigus atidavė medikais ir policininkais prisistačiusiems žmonėms. Tuo metu 67-erių Vilnietė patikėjo telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais apsimetusiais sukčiais. Abi moteris prarado po maždaug 11 tūkstančių eurų. Pradėti iki teisminiai tyrimai. Kaune oficialiai atvertas Ašikalio gatvės viadukas per magistralę A1. Pasak savivaldybės, jis ne tik pagerins susisiekimą su Kalniečių ir Eigulių mikrorajonais, bet ir leis vairuotojams patogiau išvykti pajūrio kryptimi. Viaduko statybos prasidėjo pernai pavasarį ir atsiejo 7 milijonus 700 tūkstančių eurų. Tai pirmas iš kelių šiuo metu Kaune įgyvendinamų didesnių susisiekimo infrastruktūros projektų. Šiemet Kaune taip pat planuojama užbaigti Santakos tilto statybas. Taip pat tiesiamos naujos pėsčiųjų ir dviratininkų jungtys tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos, bei tarp Senamiesčio ir Prastos gatvės. Vilniuje prasideda 5 dienas truksiantis tarptautinis LGBT bendruomenės festivalis Lithuanian Pride. Šiuo metu tema – už šeimų lygybę. Organizatoriai akcentuoja būtinybę užtikrinti visų šeimų lygybę, matomumą ir teisinę apsaugą. Festivalio programoje – kultūriniai, bendruomeniniai renginiai, koncertai. Penktadienį sostinės savivaldybėje vyks tarptautinė konferencija Vaivorykštė šeimos. Joje dalyvaus ekspertai ir politikos formuotojai iš Šiaurės ir Baltijos šalių bei Ukrainos. Festivalį vainikuos šeštadienį vyksiančios tradicinės eitynės. Dalyviai žygiuos nuo Martyno Mažvydo bibliotekos Gedimino prospektu link Kalnų parko. Ten galiausiai vyks nemokamas koncertas bei vaivorykštės apdovanojimų ceremonija. Sostinėje tęsiasi ir festivalis jaunimui Kinas po žvaigždėmis Junior. Mažieji kino mylėtojai iki savaitės pabaigos laukiami Mo muziejaus terasoje. Jiems sudarytas filmų repertuaras, pasak organizatorių, išsiskiria temų ir formų įvairovę. Nuo įkvepiančių istorinių asmenybių iki jautrių paauglystės patirčių ar futuristinių nuotykių. Tai juostos Mažoji Amelija, Labas Frida, Slaptasis aukštas, Paprika, Atgal į ateitį ir kitos. Po filmų rengiami aptarimai ir diskusijos. Taip pat programoje numatyta edukacijų, kūrybinių animacijos dirbtuvių ir kitų pramogų visai šeimai. Kauno Žalgiris toliau laukia savo varžovų Lietuvos krepšinio lygos finale. Šį vakarą Utenos Juventus namuose priims Klaipėdos Neptūną. Kol kas pusfinalio serijoje iki 3 pergalių 2-1 pirmauja uteniškiai. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra Vilniuje naktį apie 11, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Kaune naktį 13, dieną 22.
1: Latino ritmo.
3: Me sigue.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Į Ukrainą neskelbto vizito atvyko NATO vadovas. Markas Riutė Kijeve vieši po mieste surengtų kelių didelių rusų atakų raketomis ir dronais. Turėtų įvykti jo ir prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas. Tuo tarpu Sankt Peterburge dega naftos terminalas. Šiame mieste šiandien Putinas rengia ekonomikos forumą. Ukraina terminalą atakavo naktį, atsakydama į naują išpuolį beveik 200 dronų. Dauguma ukrainiečiams pavyko numušti. O naktį Latvijoje ir Estijoje žmonės buvo perspėti dėl galimų dronų. Į orą kilo NATO oro policijos misijos naikintuvai. Šį ryt Klaipėdos rajone nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė kariuomenės šarvuotas visureigės. Incidentas įvyko važiuojant kolonoje. Pirminiais duomenimis vienas karys patyrė nesunkią kojos traumą. Įvykio aplinkybės aiškinasi karo policija. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau pirmą popiet. Sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus pučia vidutinio stiprumo vėjas. Popiet 22-27 laipsniai šilumos. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Šiuo metu šalyje kūrimos priemonės prieš kontrabandinius balionus turės apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų. Verslo žinioms sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ministerija skelbė kvietimą teikti paraiškas kurti technologijas visai oro erdvės apsaugai ir nuo dronų, ir nuo balionų. Jame gali dalyvauti ir pirmąjį konkursą pernai rudenį laimėję verslai bei įmonės. Neseniai ministras minėjo, kad šiuo metu kūrimos sistemos jau gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškomo būdų, kaip užtikrinti, kad toks numuštas objektas nukristų saugiai. Būsimas ilgalaikis ES biudžetas turi atliepti išaugusius geopolitinius iššūkius. Slovenijoje pradėjęs 3 dienų kelionę po Balkanų šalis pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Liublianoje susitikęs su Slovenijos vadovais, jis pažymėjo, kad būtina užtikrinti adekvatų finansavimą gynybai, kariniam mobilumui, kritinei infrastruktūrai ir kartu konkurencingumui, stipriai sanglaudai bei žemės ūkiai. Taip pat aptarti saugumo klausimai ir parama Ukrainai, tolesnės sankcijos agresoriai Rusijai. Vėliau šią savaitę Nausėda vyks Albanija bei Juodkalnija, kur dalyvaus ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Minimos 38-osios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo metinės. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Dar sovietmečiu 1988 birželio 3-ąją Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą. Iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kituose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Minint 38-asias sąjūdžio įsteigimo metinės, šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. Šalies vadovai su kakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai.
1: Darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų pirmą metų ketvirtį padidėjo dar 16 eurų iki beveik 460 iki mokesčių. Labiausiai jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio ir Kauno apskrityse, rodo statistika. Vidutinė alga minimų laikotarpio Vilniaus regione sudarė beveik 1700 eurų į rankas, o kituose regionuose apie 1450 eurų. Šiauliuose prasideda ketvirtasis scenos menų festivalis Teatrodromas. Jis tęsis iki birželio 14 dienos. Festivalio metu scena po atvirų dangumi pasirodymams taps įvairios miesto erdvės. Programoje 10 skirtingų pasirodymų – nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų teatro, performansų ir jaunųjų kūrėjų premjerų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Rytoj trumpas lietus tikėtinas nebent vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną bus 20-25 laipsniai šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai Ešemilis Lingė sveiki. Vyrui iš Šalčininkų rajono už baltarusiškų cigarečių kontrabandą balionais teismas skyrė 20 tūkstančių eurų baudą. Dar per 22 tūkstančius liepė kompensuoti oro uostams už jų patirtą žalą. Vyras už kontrabandą anksčiau jau buvo teistas, šis įveikė organizuotoje grupėje. Tuo tarpu šalies oro uostai gegužės mėnesį aptarnavo beveik 735 tūkstančius keleivių, fiksuotas rekordas. Skaičiuojama, kad keliautojų praėjusį mėnesį buvo 8,5 procento daugiau nei pernai tuo pat metu. Didžioji dalis srauto per 500 000 žmonių teko Vilniaus oro uostui. Per parą degalų kainos kiek sumažėjo. Šį rytą degalinėse benzino litras vidutiniškai kainavo 1,81 centą, dyzelino 1,90 centų. Abiejų rūšių degalai per parą pigo beveik 2 procentais. Panašiai tiek atpigo ir dujų litras, už jį vidutiniškai prašyta 85 centų. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 14 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija, vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Siūlymui lengventi karinės įrangos pirkimą bei pramoninį bendradarbiavimą vyriausybė šiandien pritarė. Siūlymas parengtas paaiškėjus, kad kai kurios gynybos ir saugumo pramonės įstatymo nuostatos vilkina karinės įrangos įsigijimą ir ją brangina. Jei pataisos bus priimtos, bus didinama karinės įrangos pirkimo pardavimo sutarčių vertės riba, nuo kurios būtų taikomas pramoninis bendradarbiavimas, patikslintos sutartinių įsipareigojimo apskaičiavimo sąlygos, mažinama administracinė našta. Jokie dronai Estijos teritorijos šiandien nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją buvo paskelbti keli pavojaus signalai, skelbė Estijos gynybos pajėgos. Estijoje buvo pakilę naikintuvai, kurie buvo pasirengę prireikus grėsmę pašalinti. Oro grėsmės pranešimas pareičiais taip pat buvo paskeltas Latvijoje. Ukraina šią naktą atakavo Sankt Peterburgo naftos terminalą, kilo didelis gaisras. Degalų kainos Lietuvoje vėl ėmė mažėti. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina degalinėse šį rytą buvo 90 centų, tai 3 centais mažiau nei vakar. Benzinas vidutiniškai kainavo 81 centą, tai 4 centais mažiau nei vakar. Dujos per parą atpigo 1 centu iki 85 centų. Prezidento siūlymas laikinai sumažinti elektros kainas didelėms pramonės įmonėms teikiamas Seimui. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Kaina mažėtų 30 procentų, bet kauptųsi skola, kurią reikėtų grąžinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins patie. Siūlymas teikiamas aiškinant, kad santykinai aukštos elektros kainos trukdo pramoniai dirbti efektyviai ir konkurencingai. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Pernai pramonės įmonės sunaudojo didžiausią dalį Lietuvai reikalingos elektros apie 37 procentus, gyventojai maždaug 28 procentus, o likusi dalis tenka paslaugų ir žemės ūkio sektoriams.
1: Aptarnautų keleivių rekordą vėl pagerino Lietuvos oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose gegužė aptarnauta beveik 735 tūkstančiai keleivių. Tai maždaug 8,5 procento daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso šalies oro uostų tinkle gegužė aptarnauta beveik 5800 skrydžių. Iki pasaulio futbolo čempionato lieka 8 dienos, vakar sužaistos dar kelerios jam besirengiančių rinktinių rungtynės. Pergalė didžiausių skirtumų iškovojo Maroko futbolininkai namie Madagaskaro nacionalinę komandą pranokė rezultatu 4-0. Kolumbijos rinktinė Kostarikos ekipa nugalėjo 3-1, o čempionato šeimininkai kanadiečiai pirmenybėse debiutuosiančią Uzbekistano rinktinę įveikė 2-0. Tokiu pat rezultatu belgai svečiuose laimėjo prieš kroatus. Tuo metu Ganos futbolininkai rungtynės išvykoje su Velso rinktinė baigė lygiosiomis 1-1. Nelis artimiausią naktį. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 22, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien trečią dieną iš eilės šalies švietimo įstaigos sulaukė grasinančių pranešimų apie neva užminuotus pastatus. Paprastai grasinama atsiunčiant elektroninius laiškus rusų kalba. Iki šiol šie pranešimai buvo melagingi, vis tiek ugdymo ir kitų įstaigų prašoma išsaugoti budrumą. Pernai į Lietuvą grįžo per 19 tūkstančių piliečių, tai ko ne dvigubai didesnis skaičius, nei išvykusių jų skaičiuoja Užsienio reikalų ministerija. Pasak jos, pernai jau šeštus metus iš eilės į šalį grįžo daugiau piliečių, nei iš jos išvyko. Per parą degalų kainos kiek sumažėjo, šį rytą degalinėse benzino litras vidutiniškai kainavo 81 centą, dyzelino 90 €. Abiejų rūšių degalai per parą pigo beveik 2%. Panašiai tiek atpigo ir dujų litras, už jį vidutiniškai prašyta 85 centų. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 15 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija, vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Žala padaryta dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo būtų atlyginama valstybės lėšomis. Tai numatantiems įstatymų pakeitimams vyriausybė pritarė. Projektą rengusios krašto apsaugos ministerijos teigimu pakeitimai siekiama sukurti aišku žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projektą Seimo audito komitetas siūlo įvertinti prokurorams. Savo ruoštų energetikos ministras neskuba vertinti, ar yra prasmės tęsti projektą. Žygimanto Vaičiūno manimu projektas vystomas be valstybės paramos nepasiteisino ir patiria vis didesnių rizikų. Grįžtančių į Lietuvą piliečių šeštus metus iš eilės buvo daugiau nei išvykstančių, skelbė užsienio reikalų ministerija. Statistikos duomenimis pernai iš šalies išvyko beveik 10 tūkstančių lietuvių, o grįžo daugiau nei 19 tūkstančių. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Tuo metu didžiausias sugrįžusių Lietuvos piliečių skaičius tenkantis vienam gyventojui pernai fiksuotas Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio rajonų savivaldybėse. Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo koordinuoja užsienio reikalų ministerija, ji yra įsteigusi konsultacijų centrą Grįžtų LT, kuris teikia aktualią informaciją grįžtantiems, atvykstantiems ar apie sugrįžimą į Lietuvą svarstantiems diasporos atstovams. Ankstyvos mirties rizika reikšmingai gali sumažinti jėgos treniruotės. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Jų pakanka nuo pusantros iki dviejų valandų per savaitę, rašo BBC. Cituojami mokslininkai, kurie sako besiremiantys duomenimis iš dešimtmečios trukusių tyrimų. Aiškinama, kad reguliarios pasipriešinimo arba svorių kilnojimo treniruotės per ilgą laiką gali gerokai sumažinti mirties nuo širdies ligų, taip pat ir insulto tikimybę. Bet to nauda apima ir prevencija nuo neurologinių ligų. Teigiama, kad jėgos treniruotės gali padėti išvengti sveikatos problemų arba jas atitolinti, taip pat sumažinti krūvį tenkantį perkrautoms sveikatos priežiūros įstaigoms.
1: Vilniaus Taikos progimnazijos esančios Justiniškių mikrorajone pavadinimą ketinama keisti į Leonido Donskio progimnaziją. Tokiam siūlymui šiandien pritarė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisija. Iniciatyvą keisti mokyklos pavadinimą pateikė pati Vilniaus Taikos progimnazijos bendruomenė. Teigiama, kad tokiu būdu norima įamžinti vieno žymiausių Lietuvos filosofų, demokratijos ir pilietinių laisvių gynėjo Leonido Donskio atminimą. Galutinį sprendimą dėl mokyklos pervadinimo Vilniaus miesto taryba priims vasaros pabaigoje. Nelis artimiausią naktį, rytoj dieną trumpas lietus numatomas vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje ir Kaune 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: el mundo entero.
1: Radio Fiesta.
2: No se puede decir grosería.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino Amerika.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Trečią dieną iš eilės šalies švietimo įstaigos sulaukė grasinančių pranešimų apie neva užminuotus pastatus. Paprastai grasinama atsiunčiant elektroninius laiškus rusų kalba. Iki šiol šie pranešimai buvo melagingi, vis tik ugdymo ir kitų įstaigų prašoma įsaugoti budrumą. Vilniaus valdžios atstovai iš esmės pritarė iniciatyvai pakeisti Taikos progimnazijos pavadinimą. Mokyklai norima suteikti Leonido Donskio vardą, taip įamžinant vieno žymiausių Lietuvos filosofų atminimą. Šią iniciatyvą pasiūlė pati progimnazija, be kita ko argumentuodama, kad žodžiu taika sovietmečiu buvo dažnai manipuliuojama įvairiuose šūkiuose. Lietuva pateko į Europoje pirmaujančių šalių trejetuką pagal dirbtinio intelekto diegimą. Apie tai praneša bendrovė Leadfeeder. Lietuva trečią vietą užima po Danijos ir Suomijos. Ketvirta Estija, Latvija 23 iš 32 vertintų Europos valstybių. Tai kol kas atnaujanta informacija įsameu žiniuose 16 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Siūlymui lengvinti karinės įrangos pirkimą bei pramoninį bendradarbiavimą vyriausybė šiandien pritarė. Siūlymas parengtas paaiškėjus, kad kai kurios gynybos ir saugumo pramonės įstatymų nuostatos vilkina karinės įrangos įsigijimą ir ją brangina. Toliau pataisas svarstys Seimas. Sparčiau įgyvendinti susitarimą dėl oro gynybos sistemų Patriot pirkimo paragino Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, 90 milijardų eurų Europos paramos paketo lėšos kartu su kitais finansiniais ištekliais turi būti kuo greičiau panaudotos, kad būtų įvykdytos užduotis apsaugoti ukrainiečių gyvybės. Pasak Zelenskio, vėlavimai gali turėti rimtų padarinių atsakingiems pareigūnams. Jokie dronai Estijos teritorijoje šiandien nepasiekė, nors anksti ryte Ukrainai atakuojant Sankt Peterburgo naftos terminalą Rusijoje buvo paskelbti keli pavojaus signalai, skelbė Estijos gynybos pajėgos. Estijoje buvo pakilę naikintuvai, kurie buvo pasirengę prireikus grėsmę pašalinti. Oro grėsmės pranešimas pareičiais taip pat buvo paskelbtas Latvijoje. Šalies mokyklos vėl sulaukė grasinančių pranešimų. Išsameu Emilis Lingė.
3: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovybė sako, kad hibridinė ataka tęsiasi jau trečią dieną iš eilės. Šiandien grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė apie pusšimtį švietimo įstaigų skirtingose šalies vietose. Paprastai atsiunčiamas rusiškai surašytas tekstas apie neva užminuotus pastatus. Pasak institucijų, grasinančio pobūdžio pranešimai nebeveikia visuomenės tiek, kad paralyžiuotų įprastus procesus. Bet prašoma įsaugoti budrumą. Patalpose pastebėjus įtarimą keliančių daiktų reikėtų informuoti tarnybas.
2: Darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų pirmą metų ketvirtį padidėjo 16 eurų iki beveik 460 iki mokesčių. Labiausiai jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse rodo statistika. Vidutinė alga minimų laikotarpiu Vilniaus regione sudarė beveik 1700 eurų į rankas, o kitose regionuose apie 1450 eurų. Minint sąjūdžio įsteigimo 38-asias metinės šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. 1988 birželio 3-ąją Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą, iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kitose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Šalies vadovai sukakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai. O čia sporto naujienos. Kelialapį rugpjūtį Birmingeme vyksiantį Europos lengvosios atletikos čempionatą užsitikrino disko metikė Ieva Gams. Jungtinėse valstijose Ramonoje vykusiose varžybose geriausių bandymų ji įrankį nusviedė 61 metrą 45 centimetrus ir ne tik užėmė pirmą vietą, bet ir įvykdė čempionato normatyvą. Kauno Žalgirio varžovas Lietuvos krepšinio lygos finale paaiškės šiandien arba poryt. Išpildyti svajonę pirmą kartą istorijoje žaisti LKL finale siekiantiems Utenos Juventus krepšininkams iki šio tikslo tetrūksta vienos pergalės, jų varžovai Klaipėdos Neptūnui dviejų. Be to, Stamiščio komanda nebeturi teisės pralaimėti. Serijoje iki trijų pergalių Juventus pirmauja 2-1, o ketvirtos serijos rungtynės šį vakarą vyks Utenoje. Iki pasaulio futbolo čempionato lieka 8 dienos, vakar sužaistos dar kelerios jam besirengiančių komandų rungtynės. Pergalė didžiausių skirtumų iškovojo Maroko futbolininkai namie Madagaskaro nacionalinė komanda pranokė rezultatu 4-0. Kolumbijos rinktinė Kostarikos ekipa nugalėjo 3-1, o čempionato šeimininkai kanadiečiai pirminybėse debiutuosiančio Uzbekistano rinktinė įveikė 2-0. Tokiu pat rezultatu belgai svečiuose laimėjo prieš kroatus. Tuo metu Ganos futbolininkai rungtynės išvykoje su Velso rinktinė baigė lygiosiomis 1-1. Nelis artimiausią naktį rytoj dieną, trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Derecho.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Valdantieji socialdemokratai, turintys pretenzijų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, jo likimas prie savaitgalį. Žiniasklaidos duomenimis, neviešai socdemai priekaištauja Budriui, esą šis užsienio politikoje laikosi skirtingos pozicijos nei partija ir vyriausybė. Prezidentūra Budrio darbą vertina teigiamai. Pareigūnai tiria, kas už vakar atsitiko Santaros klinikose. Pro pastato langą iškrito ir žuvo pacientas, vyras buvo 70-ie. Šiandien po piet sostinės Justiniškių rajone daugiabučio kieme nuvirtęs medis apgadino 3 automobilius. Vienas jų sulankstytas smarkiau nei kiti du. Žmonės nenukentėjo. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 17 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Radio Fiesta. Podría escribir todo lo que un día jodí. Podría cantarte todo lo que perdí. Pero no lo haré porque esto fue bonito.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.

Radio Fiesta. The perfect melody, you know?

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiemet augs 3%, o infliacija dėl didėjančių energijos išteklių ir paslaugų kainų pasieks 4,4%. Tokia prognozė skelbiama naujausioje Europos komisijos ekonominėje ataskaitoje. Prognozuojama, kad šalies ekonomikos augimui didžiausia įtaka šiemet turės dėl pensijų reformos išaugęs vartojimas, kurio poveikis kitais metais nuslops. Dėl to 2027 metais BVP augimas turėtų sumažėti iki 2,1%, o infliacija iki 2,7%. Reaguojant į sparčiai besikeičiančią saugumo aplinką, stiprinti išorės sienų apsaugą sutarė Taline susitikę Baltijos ir Šiaurės šalių vidaus reikalų ministerijų atstovai. Lietuva pabrėžė remianti griežtesnę ir labiau suderintą Šengeno valstybių vizų politiką Rusijos piliečių atžvilgiu. Taip pat akcentavo glaudesnio civilinių ir karinių institucijų bendradarbiavimo būtinybę bei spartesnį pažangių technologijų diegimą pasitelkiant Europos Sąjungos agentūras Frontex ir Europol. Milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projektas Seimo audito komitetas siūlo įvertinti prokurorams. Savo ruošto energetikos ministras neskuba vertinti, ar yra prasmės tęsti projektą. Žygimanto Vaičiūno manimų projektas vystomas be valstybės paramos nepasiteisino ir patiria vis didesnių rizikų. Grįžtančių į Lietuvą piliečių šeštus metus iš eilės buvo daugiau nei išvykstančių, skelbia Užsienio reikalų ministerija. Statistikos duomenimis pernai iš šalies išvyko beveik 10 tūkstančių lietuvių, grįžo daugiau nei 19 tūkstančių. Didžiausia sugrįžusių Lietuvos piliečių skaičius tenkantis vienam gyventojui pernai fiksuotas Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio rajono savivaldybėse. Aptarnautų keleivių rekordą vėl pagerino Lietuvos oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai gegužę aptarnavo beveik 735 tūkstančius keleivių. Tai maždaug 8,5% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso šalies oro uostų tinkle gegužę aptarnauta beveik 5800 skrydžių. Kas penktą Lietuvoje surūkoma cigaretė nelegali? Išsameu Emilis Lengė.
2: Tai atskleidžia kasmetinis bendrovės KPMG tyrimas. Jo duomenimis nelegalios cigaretės pernai sudarė per 21% rinkos ir per metus šis rodiklis išaugo apie 0,5 procentinio punkto. Skaičiuojama, kad valstybės biudžetas dėl nelegalių rūkalų srauto praėjusiais metais neteko 109 milijonų eurų pajamų, tai 14 milijonų eurų daugiau nei už pernai. Didžioji dalis nelegalių cigarečių į Lietuvą patenka per Baltarusiją, bet to pastebima, kad rinkoje daugėja klastočių, vis dažniau imituojami žinomų prekės ženklų gaminiai.
1: Nelis artimiausią naktį. Rytoj dieną trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlė LT.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią pavakarę Kijeve skamba oro pavojaus sirenos. Apie grėsmę pranešta ir kai kurių kitų Ukrainos regionų gyventojams. Pastarosiomis dienomis rusai suintensyvino savo atakas raketomis ir dronais. Ukraina savo ruoštų atsako leisdama dronų spiečius į Rusiją. Iš Sankt Peterburgo šįryt pranešta apie sprogimus naftos terminale. Prezidentas Volodymyras Zelenskis atsaką vadina tolimosiomis sankcijomis. Tuo tarpu šiandien į Ukrainą neskelbto vizito atvyko NATO vadovas Markas Rutė. Per šarvuoto visureigio avariją šį rytą Klaipėdos rajone nukentėjo vienas karys, jam nesunkiai sužalota koja, vyras iš ligoninės išleistas. Mašina iš viso važiavo 5 kariai, incidentą tiria karo policija. Lietuvos ekonomika šiemet turėtų augti 3%, prognozuoja Europos komisija. Jie augimą sieja su iš pensijų sistemos atsiimtais pinigais. Taip pat prognozuojamas kainų augimas. Metinė infliacija turėtų siekti apie 0,5%. Ji augs iš brangus energijos ištekliams. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 6. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. 93 septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvyda. Sukčiai iš dviejų moterų Vilniuje ir Vilniaus rajone išviliojo beveik 22 tūkstančius eurų. Pirmoji nukentėjusiai, 60-metė moteris, policijai pasakoja, esą pinigus atidavė medikais ir policininkais prisistačiusiems žmonėms. Tuo metu 67-erių Vilnietė patikėjo telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais apsimetusiais sukčiais. Abi moteris prarado po maždaug 11 tūkstančių eurų, pradėti iki teisminiai tyrimai. Kaune oficialiai atvertas Ašigalio gatvės viadukas per magistralę A1. Pasak savivaldybės, jis ne tik pagerins susisiekimą su Kalniečių ir Eigulių mikrorajonais, bet ir leis vairuotojams patogiau išvykti pajūrio kryptimi. Viaduko statybos prasidėjo pernai pavasarį ir atsiejo 7 milijonus 700 tūkstančių eurų. Tai pirmas iš kelių šiuo metu Kaune įgyvendinamų didesnių susisiekimo infrastruktūros projektų. Šiemet Kaune taip pat planuojama užbaigti Santakos tilto statybas. Taip pat tiesiamos naujos pešių ir dviratininkų jungtys tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos, bei tarp Senamiesčio ir Prastos gatvės. Vilniuje prasideda 5 dienas truksiantis tarptautinis LGBT bendruomenės festivalis Lithuanian Pride. Šiuo metu tema – už šeimų lygybę. Organizatoriai akcentuoja būtinybę užtikrinti visų šeimų lygybę, matomumą ir teisinę apsaugą. Festivalio programoje – kultūriniai, bendruomeniniai renginiai, koncertai. Penktadienį sostinės ir valdybėje vyks tarptautinė konferencija Vaivorykštė šeimos. Joje dalyvaus ekspertai ir politikos formuotojai iš Šiaurės ir Baltijos šalių bei Ukrainos. Festivalį vainikuos šeštadienį vyksiančios tradicinės eitynės. Dalyviai žygiuos nuo Martyno Mažvido bibliotekos Gedimino prospektu link Kalnų parko. Ten galiausiai vyks nemokamas koncertas bei Vaivorykštės apdovanojimų ceremonija. Sostinėje tęsiasi ir festivalis jaunimui Kinas po žvaigždėmis Junior. Mažieji kino mylėtojai iki savaitės pabaigos laukiami Mo muziejaus terasoje. Jiems sudarytas filmų repertuaras, pasak organizatorių, išsiskiria temų ir formų įvairovę. Nuo įkvepiančių istorinių asmenybių iki jautrių paauglystės patirčių ar futuristinių nuotykių. Tai juostos Mažoja Amelija, Labas Frida, Slaptasis aukštas, Paprika, Atgal į ateitį ir kitos. Po filmų rengiami aptarimai ir diskusijos. Taip pat programoje numatyta edukacijų, kūrybinių animacijos dirbtuvių ir kitų pramogų visai šeimai. Kauno Žalgiris toliau laukia savo varžovų Lietuvos krepšinio lygos finale. Šį vakarą Utenos Juventus namuose priims Klaipėdos Neptūną. Kol kas pusfinalio serijoje iki 3 pergalių 2-1 pirmauja uteniškiai. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra Vilniuje naktį apie 11, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Kaune naktį 13, dieną 22.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Kijeve netikėtai apsilankęs NATO vadovas Markas Riutė sako, kad Rusija darosi vis labiau desperatiška. Pasak jo, tokį Maskvos elgesį lemia patiriami kariniai ir ekonominiai sunkumai. Tuo tarpu Ukrainos vadovas teisingo atsako pavadino ukrainietiškų dronų smūgius Sankt Peterburgui. Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijai bus suintensyvinti. Šįryt iš Peterburgo pranešta apie užsiliepsnojusią naftos bazę. Ataka surengta Putinui tame mieste organizuojant ekonomikos forumą. Valdantieji socialdemokratai turintys pretenzijų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, jo likimas prie savaitgalį. Žiniasklaidos duomenimis neviešai socdemai priekaištauja Budriui esą šis užsienio politikoje laikosi skirtingos pozicijos nei partija ir vyriausybė. Prezidentūra Budrio darbą vertina teigiamai. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 19 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Podcasta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiemet augs 3%, o infliacija dėl didėjančių energijos išteklių ir paslaugų kainų pasieks 4,4%. Tokia prognozė skelbiama naujausioje Europos komisijos ekonominėje ataskaitoje. Prognozuojama, kad šalies ekonomikos augimui didžiausia įtaka šiemet turės dėl pensijų reformos išaugęs vartojimas, kurio poveikis kitais metais nuslops. Dėl to 2027-aisiais BVP augimas turėtų sumažėti iki 2,1%, o infliacija iki 2,7%. Sparčiau įgyvendinti susitarimą dėl oro gynybos sistemų Patriot pirkimo paragino Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, 90 milijardų eurų Europos paramos paketo lėšos kartu su kitais finansiniais ištekliais turi būti kuo greičiau panaudotos, kad būtų įvykdytos užduotis apsaugoti ukrainiečių gyvybės. Pasak Zelenskio, vėlavimai gali turėti rimtų padarinių atsakingiems pareigūnams. Reaguojant į sparčiai besikeičiančią saugumo aplinką, stiprinti išorės sienų apsaugą sutarė Taline susitikę Baltijos ir Šiaurės šalių vidaus reikalų ministerijų atstovai. Lietuva pabrėžė remianti griežtesnį ir labiau suderintą Šengeno valstybių vizų politiką Rusijos piliečių atžvilgiu, taip pat akcentavo glaudesnio civilinių ir karinių institucijų bendradarbiavimo būtinybę bei spartesnį pažangių technologijų diegimą pasitelkiant Europos Sąjungos agentūras Frontex ir Europol. Seimui teikiamas prezidento siūlymas laikinai sumažinti elektros kainas didelėms pramonės įmonėms. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Kaina mažėtų 30%, bet kauptųsi skola, kurią reikėtų grąžinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins patie. Siūlymas teikiamas aiškinant, kad santykinai aukštos elektros kainos trukdo pramoniai dirbti efektyviai ir konkurencingai. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Pernai pramonės įmonės sunaudojo didžiausią dalį Lietuvai reikalingos elektros apie 37%, gyventojai maždaug 28%, o likusi dalis tenka paslaugų ir žemės ūkio sektoriams.
1: Vilniaus Taikos progimnazijos esančios Justiniškių mikrorajone pavadinimą ketinama keisti į Leonido Donskio progimnaziją. Tokiam siūlymui šiandien pritarė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisija. Iniciatyvą keisti mokyklos pavadinimą pateikė pati Vilniaus Taikos progimnazijos bendruomenė. Teigiama, kad tokiu būdu norima įamžinti vieno žymiausių Lietuvos filosofų demokratijos ir pilietinių laisvių gynėjo Leonido Donskio atminimą. Galutinis sprendimas dėl mokyklos pervadinimo Vilniaus miesto taryba priims vasaros pabaigoje. FIBA čempionų lygos finale tritaškiais džiuginęs Simonas Lukošius pasirašė 3 metų sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubajaus klubu. Tiesa, polėjas nuomos pagrindais kitą sezoną ir toliau rungtyniaus Vilniaus ryto komandoje. Nelis artimiausią naktį, rytoj dieną trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Gyvenimas – tai šventė.
1: Saulėtą antradienio rytą Mo muziejaus terasoje prasidėjo kasmetinis festivalis jaunimui kinas po žvaigždėmis Junior. Birželio 2-6 dienomis raudonuoju kilimu moksleiviai nekantriai žengs ne tik dėl filmų, bet ir dėl juos lydinčių pramogų. Filmo programą papildys režisieriaus ir medijų mokytojo Klemento Davidavičiaus vedamos edukacijos, specialios animacijos dirbtuvės ir dar daugiau staigmenų skirtų visai šeimai. Šių metų repertuaras įsiskiria temų ir formų įvairovę nuo įkvepiančių istorinių asmenybių iki jautrių paauglystės patirčių ir futuristinių nuotykių. Jauniausių žiūrovų laukia spalvingos ir vaizduotė žadinančios istorijos. Animacinis filmas Mažoji Amalija nukels į 70-ojo dešimtmečio Japoniją. Ten į pasaulį žvelgiama 3 metų mergaitės akimis. Tuo metu Labas Frida pasakos apie mažąją Frida Kalo, jos kūrybiškumą, stiprybę ir vaizduotės galę įveikiant gyvenimo sunkumus. Vyresniems vaikams ir paaugliams skirta programa kalba apie savęs paieškas, santykius ir drąsą būti savimi. Filme Haniai atsiskleidžia trapus paauglystės pasaulis. Pirmoji meilė, šeimos iššūkiai ir saviraiškos paieškos. Slaptas aukštas kvies leistis į paslaptingą kelionę laiku ir spręsti detektyvinę myslę. O Kristis ir Šaukiu Rėkiu Keikiu nagrinės sudėtingas socialinės temas nuo bendruomenės svarbos iki gyvenimo su Tureto sindromu. Anime gerbėjų lauks garsusis Satoshi Kon filmas Paprika. Tai siurrealistinė kelionė po žmogaus pasąmonė, nagrinėjanti ribas tarp sapnų, technologijų ir tikrovės. Vienas laukiamiausių festivalio žiūrovų seansų legendinis Roberto Zemekio filmas Visai šeimai atgal į ateitį. Programą papildys ir speciali lietuvių jaunųjų kūrėjų programa Pasimatuoti pasaulį festivalio Aurora programa, kurioje per 6 trumpametražius filmus atsiskleis šiuolaikinio jaunimo patirtis, svajonės ir iššūkiai.
0: Radio Fiesta. Latino.

0: Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.
2: Full House.

0: Radio Fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Kijeve netikėtai apsilankęs NATO vadovas Markas Riutė sako, kad Rusija darosi vis labiau desperatiška. Pasak jo, tokį Maskvos elgesį lemia patiriami kariniai ir ekonominiai sunkumai. Tuo tarpu Ukrainos vadovas teisingo atsako pavadino ukrainietiškų dronų smūgių Sankt Peterburgui. Volodymyras Zelenskis taip pat teigia, kad atsakomieji smūgiai Rusijai bus suintensyvinti. Šį rytį iš Sankt Peterburgo pranešta apie užsiliepsnojusią naftos bazę ir į orą pakilusį tirštų dūmų stulpą. Ukraina atsaką surengė į Peterburgą besirenkant užsienio svečiams. Šį atvyko į Putino organizuojamą ekonomikos forumą. O praėjusią naktį Latvijoje ir Estijoje žmonės buvo perspėti dėl galimų dronų. Buvo pakelti NATO oro policijos misijos naikintuvai. Trečią dieną iš eilės Lietuvos švietimo įstaigos sulaukė grasinančių pranešimų apie neva užminuotus pastatus. Paprastai grasinama siunčiant elektroninius laiškus rusų kalba. Iki šiol šie pranešimai buvo melagingi, vis tik ugdymo ir kitų įstaigų prašoma įsaugoti budrumą. Pasak institucijų, grasinančio pobūdžio pranešimai nebeveikia visuomenės tiek, kad paralyžuotų įprastus procesus. Per šarvuoto visureigio avariją šį rytą Klaipėdos rajone nukentėjo karys. Jam nesunkiai sužalota koja, vyras iš ligoninės išleistas. Mašina iš viso važiavo 5 kariai. Incidentą tiria karo policija. Statistika rodo, kad pernai jau 6 metus iš eilės į šalį sugrįžo daugiau piliečių nei iš jos išvyko. Emigrantų buvo beveik 10 tūkstančių, sugrįžusiųjų kone dvigubai daugiau. Didžioji dalis parvykusiųjų apsigyveno Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir aplink. Bet vertinant proporcionaliai, labiausiai grįžtančiuosius traukė Visaginas, Palanga, Akmenė, Pagėgiai ir Joniškės. Dažniausiai grįžta 25-34 metų amžiaus Lietuvos piliečiai. Nors grįžtančiųjų daugėja, šalies gyventojų skaičius sparčiai neauga, bet nelabiausiai statistika gadina mažas gimstamumas. Lietuvoje kas penkta surūkoma cigaretė nelegali, tai atskleidžia kasmetinis bendrovės KPMG tyrimas. Jo duomenimis nelegalios cigaretės pernai sudarė per 21 procentą rinkos ir per metus šis rodiklis išaugo apie 1,5 procentinio punkto. Skaičiuojama, kad valstybės biudžetas dėl nelegalių rūkalų srauto praėjusiais metais neteko 109 milijonų eurų pajamų, tai 14 milijonų daugiau nei užpernai. Didžioji dalis nelegalių cigarečių į Lietuvą patenka per Baltarusiją. Bet to pastebima, kad rinkoje daugėja klastočių. Vis dažniau imituojami žinomų prekės ženklų gaminiai. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: места. Радио Фиеста. Mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesys atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Saulėtą antradienio rytą Mo muziejaus terasoje prasidėjo kasmetinis festivalis jaunimui kinas po žvaigždėmis Junior. Birželio 2-6 dienomis raudonuoju kilimu moksleiviai nekantriai žengs ne tik dėl filmų, bet ir dėl juos lydinčių pramogų. Filmo programą papildys režisieriaus ir medijų mokytojo Klemento Davidavičiaus vedamos edukacijos, specialios animacijos dirbtuvės ir dar daugiau staigmenų skirtų visai šeimai. Šių metų repertuaras išsiskiria temų ir formų įvairovę nuo įkvepiančių istorinių asmenybių iki jautrių paauglystės patirčių ir futuristinių nuotykių. Jauniausių žiūrovų laukia spalvingos ir vaizduotė žadinančios istorijos. Animacinis filmas Mažoji Amalija nukels į 70-ojo dešimtmečio Japoniją. Ten į pasaulį žvelgiama 3 metų mergaitės akimis. Tuo metu Labas Frida pasakos apie mažąją Frida Kalo, jos kūrybiškumą, stiprybę ir vaizduotės galę įveikiant gyvenimo sunkumus. Vyresniems vaikams ir paaugliams skirta programa kalba apie savęs paieškas, santykių ir drąsą būti savimi. Filme Honey atsiskleidžia trapus paauglystės pasaulis. Pirmoji meilė, šeimos iššūkiai ir saviraiškos paieškos. Slaptas aukštas kvies leistis į paslaptingą kelionę laiku ir spręsti detektyvinę mįslę. O Kristis ir šaukiu rėkiu keikiu nagrinės sudėtingas socialinės temas nuo bendruomenės svarbos iki gyvenimo su Tureto sindromu. Anime gerbėjų lauks garsusis Satoshi Kon filmas Paprika. Tai siurrealistinė kelionė po žmogaus pasąmonę nagrinėjanti ribas tarp sapnų, technologijų ir tikrovės. Vienas laukiamiausių festivalio žiūrovų seansų legendinis Roberto Zemekio filmas Visai šeimai atgal į ateitį. Programą papildys ir speciali lietuvių jaunųjų kūrėjų programa Pasimatuoti pasaulį festivalio Aurora programa, kurioje per 6 trumpametražius filmus atsiskleis šiuolaikinio jaunimo patirtis, svajonės ir iššūkiai.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukė ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Birželio 12 dieną į sostinę sugrįžtanti kultūros naktis šiemet kvies ne tik klaidžioti po šimtus nemokamų renginių visame mieste, bet ir patirti du ryškius festivalio svečių akcentus. Specialiojoje programoje belgų šiuolaikinio cirko pasirodymas As ir Uostamiesčio dovana Vilniui, linkiu tau Klaipėdos. Vieną vasaros naktį Vilnius ir vėl taps atvira kultūros scena. Nuo koncertų, teatro, performansų ir parodų iki tarpdisciplininių patirčių netikėtų miesto erdvių ir renginių po atvirų dangų. Kultūros naktis jau daugelį metų išlieka vienu didžiausių nemokamų kultūros renginių sostinėje, kasmet suburiančių 10 tūkstančių lankytojų. Šių metų programa kviečia atrasti plačią šiuolaikinės kultūros panoramą. Nuo profesionalaus scenos meno iki bendruomeninių iniciatyvų ir eksperimentinių projektų. Vienas ryškiausių šių metų festivalio svečių – Belgijos kompanijos Company Midnight, šiuolaikinio cirko pasirodymas As. Tai adrenalino kupinas, absurdiškas ir preciziškas sceninis veiksmas, kuriame du ekscentriški personažai kuria pavojingą, nenuspėjimą pasaulį, balansuojantį tarp kontrolės ir chaoso. Šį pasirodymą bus galima išvysti 20 ir 23 valandą Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmose. Renginys rekomenduojamas aštrių pojūčių mėgėjams, ieškantiems dinamikos ir įtraukiančios sceninės patirties. Ta pačia naktį Vilniaus centre įsikurs ir visai kitoks, tačiau nemažiau ryškus svečias – Klaipėda. Programa Linkiu tau Klaipėdos – tai Uostamiesčio dovana kultūros nakties lankytojams, kviečianti sostinės širdyje pajusti pajūrio ritmą, jūros artumą ir savitą miesto kultūrinę tėkmę. Klaipėda – miestas gyvenantis kiek kitokiu tempu. Čia kasdienybę formuoja vanduo, vėjas, uosto horizontai ir nuolatinis judėjimas tarp krantų. Čia atmosfera į Vilnių atveš Klaipėdos kūrėjai, o vakaro ašimi taps muzika ir vertikalusis šokis.
0: Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Let's go.

0: 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Sofia, tu žaisti.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Amerikiečių aktoriaus Bobo Odenkirko karjera užsikūrė ganėtinai vėlai ir nepaisant to, kad jis jau įžengė į 70-ąją dešimtį, jis visai neblogai atrodo ir veiksmo filmuose. Nors tikrai jo nepavadintum raumenų kalnų. Netikėtos sėkmės susilaukė filmas Nobody. Gerai žiūrima buvo ir antroji šio filmo dalis ir panašu, kad kieto dėdės amplua šiam aktoriui patinka. Ir dar vienas panašus filmas vadinasi Normal. Čia jis vaidina į vieną nedidelį Amerikos miestelį atvykusi gyventi policininką. Jis laikinai turėtų užimti šerifo pareigas, nes gana keistomis aplinkybėmis buvęs šerifas iškeliavo į geresnį pasaulį. Iš pirmo žvilgsnio miestelis atrodo labai ramus ir sėkmingas, net turtingas. Tik įtarimą kelia jame nežinia iš kur atsiradę ir kokiu tikslu jame įsikūrė keli japonai. Juos Amerikos provincijoje retai pamatysi ir naujam šerifui tai pasirodė įtartina. Pasirodo, šio nedidelio miestelio banke japonų mafija laiko savo Amerikoje uždirbtus turtus. O su vietiniais gyventojais yra sudaryta nerašyta sutartis, kad jie visą šį reikalą užmerkė akis, o japonai pasirūpina tuo, kad miestelio gyventojai gyventų ramiai ir turtingai. Viskas sugriūna tuomet, kai šį banką bando apiplėšti atsitiktiniai nevykėliai plėšikai. Ir tuomet užverda tokia košė, kad prasideda totalus karas, kuris šio miestelio vos nenušluoja nuo žemės paviršiaus. Šis filmas tuo pačiu yra ir juodoji komedija, kuri turėtų patikti tiems, kas mėgo serialą Fargo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: ¡No se

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Kepenys yra vienas svarbiausių žmogaus organų. Jos atsakingos už toksinų šalinimą, maistinių medžiagų, apykaitą, energijos gamybą ir daugelį kitų gyvybiškai svarbių funkcijų. Nors kepenys turi savybę regeneruotis, netinkamas gyvenimo būdas gali jas stipriai apkrauti ir ilgainiui sutrikdyti jų veiklą. Daugelis yra girdėję apie alkoholio poveikį kepenims, tačiau specialistai sako, kad jų sveikatai kenkia ir netinkami kasdieniniai mitybos bei gyvenimo būdo įpročiai. Kasdieninė mityba yra vienas svarbiausių veiksnių turinčių įtakos kepenų būklei. Neigiamą poveikį gali daryti riebus, keptas ar perdirbtas maistas. Taip pat perdirbti produktai, kuriuose gausu druskos, perdirbtų riebalų, dirbtinių dažiklių ir kitų priedų. Kepenų funkciją trikdo ir perteklinis cukraus vartojimas. Pridėtinis cukrus ir nesaikingas saldumynų vartojimas gali tapti ne tik antsvorio, bet ir kepenų suriebėjimo priežastimi. Kai valgome daug cukraus turinčius produktus, organizmas jį paverčia gliukozę, kurios dalis panaudojama energijai gaminti. Tačiau perteklius virsta riebalais, kurie neretai kaupiasi kepenyse. Be to, perteklinis cukrus skatina uždegiminius procesus organizme, kurie gali paveikti ir kepenis. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į atsargų vaistų vartojimą. Perteklinis ir netinkamas vaistų naudojimas gali būti papildoma našta kepenims, todėl svarbu laikytis rekomendacijų ir neviršyti nustatytų dozių. Kepenų sveikatą įtakos turi įvairūs veiksniai, tačiau alkoholis yra vienas žalingiausių. Perteklinis ir dažnas jo vartojimas gali lemti ilgalaikius kepenų pažeidimus, pavyzdžiui, suriebėjimą ar hepatito išsivystymą. Tai taip pat vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių sunkios ar lėtinės ligos, kepenų cirozės išsivystymą.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.